0: ميري اف ام مصر بالمعلومات.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Pagi Media FM, pertemuan Elio dan Charles.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta

Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Piramli 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Jumlah korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 3,811 orang, manakala 16,740 lagi cedera. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, maklumkan 86,794 keluarga telah menerima bantuan. Beliau berkata seramai 6,462 mangsa berjaya diselamatkan, manakala 856 bangunan mengalami kerosakan dan 190 lagi runtuh. Sebanyak 87 kem sementara telah dibuka bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Beberapa letupan kedengaran di Iran selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk melancarkan satu lagi siri serangan ke atas negara itu. Agensi berita MIR melaporkan 8 letupan berlaku di Bandar Abbas di selatan Iran. Agensi berita rasmi Iran pula melaporkan kira-kira 10 letupan kedengaran di Chabahar dan Konarok di tenggara Iran. Letupan terberlaku di perkampungan Tarui, Pulau Abu Musa serta di Bandar Pelabuhan Jax di tenggara negara itu. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar mengeluarkan amaran keselamatan kecemasan manakala siren amaran dibunyikan di Bahrain dan Kuwait selepas gelombang baru serangan Amerika Syarikat ke atas Iran mendorong peningkatan langkah keselamatan di seluruh teluk. Menurut Kementerian Dalam Negeri Bahrain, siren amaran dibunyikan dan menggesa rakyat serta penduduk supaya bertenang dan menuju ke lokasi perlindungan yang terdekat. Sementara itu, Pakistan menggesa Amerika Syarikat dan Iran supaya mengelakkan sembarang tindakan yang boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Islamabad meminta semua pihak supaya menahan diri dan mengelakkan sembarang tindakan yang boleh terus menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Pakistan telah menggesa kedua-dua pihak supaya mematuhi komitmen masing-masing di bawah memorandum persefahaman Islamabad yang kekal menjadi asas kukuh kepada persefahaman saling menghormati mati dan kemakmuran bersama bagi rantau ini dan seterusnya. Kementerian itu telah menyatakan kesediaan Pakistan untuk terus memainkan peranannya dalam perkara itu. Dalam hari itu, harga minyak dunia melonjak 6% selepas kenyataan Presiden Trump mengenai konflik dengan Iran. Ketegangan memuncak apabila Washington melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas Iran sebelum dibalas pengawal revolusi Iran yang menyasarkan pangkalan tentera Amerika di teluk. Setiausaha Agung NATO, Mark Rutte, menyokong tindakan Washington, namun Trump menyuarakan kekecewaan terhadap beberapa sekutu NATO yang enggan terlibat secara langsung. Dalam perkembangan berbeza, laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Bagaimanapun, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Pada masa sama, 67% pekerjaan masih tidak terdedah kepada penggunaan Gen AI. Singapura mencatatkan kadar pendedahan tertinggi rantau ini iaitu 42.2% daripada keseluruhan pekerjaan melibatkan teknologi itu. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo DRC meningkat kepada 1,759 kes termasuk 600 kematian. Peningkatan jumlah kes itu menunjukkan penularan virus Ebola jenis Bundibugyo masih belum dapat dikawal sepenuhnya walaupun usaha pengesan kontak, rawatan pesakit dan kawalan kesihatan awam sedang diperkiat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebelum ini memberi amaran wabak tersebut masih berada dalam fasa penularan dan belum menunjuk tanda-tanda stabil. Bangkai pesawat kargo Boeing 737 milik K2 Airways yang dilaporkan hilang di Laut Arab ditemukan. Menurut pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, bangkai tersebut dijumpai kira-kira 53 batu nautika di selatan Ormara, daerah Gwadar, Pakistan selepas operasi mencari dan menyelamat dijalankan selama 12 jam. Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin membara dengan saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik. Peluang merebut slot ke separuh akhir bermula awal pagi esok membabitkan pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol menentang Belgium pada pagi Sabtu.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Country FM Mesra bermaklumat.
1: Pagi ini ada
2: betul lah kan? Betul lah.
1: Memang kita tu pelakon.
2: Kita pelakon
1: kehidupan kita.
2: Kita dicipta.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

0: 2026 kembali lagi.
1: Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
2: Musik baru, hits dan terkini.
3: Ketika kau ucap kata selamat tinggal,
2: menemui anda di ruang udara.
3: Untukmu, untukmu, untukmu, karena ini semua untukmu, untukmu, untukmu.
2: Biri FM, layan habis.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: strategy bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Apo sigara mainuman ambo.
2: Aku Melissa Francis, dengar Kemen YFM, Bakfer, Quincy 95.7 FM,
3: Tegulai Sejalai.

0: Tu.
1: Tu le? Tu.
0: Okay.
2: Hello, this is my one.
0: Sikit bakar, balik boleh bawa nyu bakar ke kes cerita kenyalang. Okay, dah sedia kita buat. Okay, kita ada kemenian ke Kelemayan, Kelemayan Band. Nah, nyu kat sarok punya pun. Kelemayan Band dekat main lagu
2: Nuan Penerang Dalam Petangku.
0: Okay, teruskan.

malang tireti telah madalah sayu kenapa selebu dehin suatang ngaman kalau alang temu pujirina kami. Kena ada dengan perkataan dengar mana dalam awan telah selubi mana telah lantik telah madalah belaga telah ngusan dehin tubuh. Jan hadu mai tamalang murip talam dalih lang kerani nun hadi tam tegu lewin ni. Ya padong pukulu pelama nak mambe hadu lang sang ana telok na di nalang sang ana telok pak au. Kina teh hawa pejidina kami putung hang hadu lang ana kelok na.

0: alang te habaram dahin balaga paanak peji dahin radio taam. Lahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Gak man le mana ke Sarawak kena tua awana trote esau kena awina pa ana pejide na kami hari do kaya na mere FM kalau dang berkata ngah beradenga mana dale awana kalau lem wina manita ma talo me klarah talo putung ngai jaka mita ma talo me denga awi nak men telok langat ni lebo pejirin kami wasa peredo kaya na Miria FM so kena payak men hari ni telok ni langat tak ke lagu alang kena nak dili Amira langku mak aji ka tua buah kenap kui so kena payak mana telok langat ni lebo pejirin dahik mana lasan telok meklarah tamak lebih ni hak fes hati hak wasa peredo kaya tadi tambahnya nang tak jauh dengan halangan bara jadi tak lama dalam tam. Ini nak tak jauh dengan halangan tak bara haji lah ke okumur lima duman awak. Anak pesayat legak mentingkata telok ji umat sekolah rendah tak lama dalam semenanjung Malaysia. Tapi nak lah ke okan ini nasak sang tetakap mandok sepukun. Ati nun nak mandok sepukun kurintam. Tak mati nak tak lama dah bahasa Malaysia. Anak buruk merpati mandok sepukun kentam makayan. Mina palang lah niha uli tugu jaga ke sekolah biha atang rua lebih nak awin niha kem sangate takap amano ke sepukunanan tugu dah uma sekolah hendong tugu jaga dah nah hadui dah lang habe nyebok ni ana bara ti nakal tapung amin na kelas di ni nakal ha ti kata telok bangunan nanan awin ni kem sangate takap amano ke sepukunanan ujung-ujung nak ya ana bara ti legak dengar halau anda bara jadi tegu dua-dua ani deh. Ya pedong dah anak daripada sultan menih jantan masak membayar hadui alangan dah anak dah kiyok pedong dah menjep jinun dan tebeh telok ah. Hanya nangga sayu dan asana tam selawana teh dah. Mantra lima hari do kayaan Miria FM ngap jitam.

0: selebih saya kena mana tolak lima tolak mengklaratan melebih ni. Lebih ni tambah biji telah madahun surat dengah Tek Joh na Tapang Bilun tehang telah atu tu RM75 alang kenat Borneo seng pejoh tak lem ujung tak lem ano tak lem jiduman nah nah ji tengah telang ana ala deng na lega Tabang ni taar pertemu deng jadi ji taka menhadui alengkenan Serikat Adang Bilunanan. Bila lahu men Serikat Adang Bilun aleng ja lahu. Premier Surahati Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari itu no pengabara. Anan tak lah tuju alak dengan rakyat dan hipun Tabang aleng ter dahin jinun yang te balabin kenan halalang tubuh tekah teguh hukah kelunan lebak pelewe talam medaleh nunan pelahu teguh jaga pemisi doaya. Muak telah mendengar Sekolah Kebangsaan SK Kampung Sawal tak terima belajar senggelang ji juta rigit apa nak dah nak projek neme sayu ubung-ubung alang tek hak sekolahanan. Mendengar persidangan media Sarawak SMEC 2026 sengaja jadi lansanaya abana mihada uge dalam hadri menklunan pengamal media dalam Sarawak. Tengok telah mendengar pemain vendor dahin klunan langna dagang oke dahin pasakayan PKS atau kepelan hati miad uge dan pengjam dah alat dan sukung sektor tenaga baharu tak alam adalah ini. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoh pengetek bara apa na peluang tokanan dah pemain vendor tekep lan dengan suku pengjam di nugek dah masuk na sedia patrung alang tubuh tak lama digital kerana yang minta melemah nunai tama peji tak alam dahun surat dengah lebih ini dahun surat dengah an pemung ruak tek jangka alang piah nguak jima selebih dihina saya kena men kelolim. Mempunyai dihina kami hari dokaya Namiri FM alang ngabji itam.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngabji itam.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: mesti pakai lam dahun kayan lim. Lekau ku sapun nadi Melayu Melayu bahasa lang tapi japi jam. Dabin ku kenap anak tampaan gam dahok ta melengasen nak.
1: Ini mah ate habah ni ikak apa hipun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom mendah.
0: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, alang-alang dalam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Abin tetap jadi hengkelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kayan, telok pakai daun putih, telok pakai daun Melayu. Cila hok belajar bergaul dengan hengkelunan sayu. Jadi hengkelunan tangaran hormat kelunan. Cima menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok kenap nah duyan nih menepati masa nan penting abin.

0: Kuna karo sena orang tala malagu nak deh nak teloka ha kuri kuri la ana lagu ha langa ne mana pengakit ha bagai telok tala mengklarah pejirin radio kayan Mira FM melebih ni lagu telangusan ni lagu la kena na juri jengal langku ma nyimu halam ka saya kena payak mana kelo alang dengan panitam mana lagu lagu alang ne mana pengakit kelo lem. Kena lebih ni meja lebih langen sayu mana telok lem. Dona pelahu tak lem kelarah puji dari dua kaya Mira FM. Saya kena mana kelok lang meja su selavi man Andy Andy ngau Andy Rusutina Zai semanjo kebersikaduten. Balan nanya tak malah dia boleh nak baca free sila hubung lah. Nona apa lah umen kelak lang peji dah ni DJ Baun belak doa ni deh tak lama dah hok tama doa ni so kena payak men kelak lem amin dah ni dengan kena pak dang peji kesok tak hang hadui kelak pihak peji tu mun tak dahun telok kaya nak doa ni deh peji dah ni DJ Baun usut dahin nak musut ah so kena payak men kelak lang na kata dah hok tujuh dah hok doa ni hanan. Tamanya nang tak lama bulan tu su ni hena bulan ala ngat nai tama pa anak neh to ke tek jo sejarah tak lama dale tama Sarawak manuna te kurikurin anto kalang perlu antam jam di nak hati tegu dale Sarawak te ji de bulan o an iman ji de bulan tu su nak payan itam dang maya ke dale tam dap hena ji de bulan tu su an iman British. Ada hina 22 ada bulan tusu hana jaka daleh Sarawak o an e kuasa dang puboh den mayaka daleh nak dap dahin jarun kalau PJ dahyak talama klarah tam lebih ni hitam pelahu sang piah pekali din ni jam ada heto ke tak jauh kenun ke rekod-rekod alang pernah andaleh Sarawak ni na hataka alang huya ya lahu ha usun tana ni talama ti PJ din na kami ngeriang donda alang aya jaki lebih ane empai antam tu mau PJ kelangi lagu-lagu ngap nu pengake daharin tam talama klarah tam lebih ane Lara Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Saya ingin nak mengistiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kenanya bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
0: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji rahin Radio Kayan Miri FM. Saya Wateng Hak Sarawak.
2: Saya Teng Hasrawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kualing Sinyal Jisiang.
8: Ametungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Lama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: kerana pukul 4:30 minit lebih.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejidhin Kelok. Radio Malaysia

Oh, ne sayu. Malaysia Aviation Group Berhad MAG Kio Malaysia Alliance te halasan numun pulu serikat anu adang bilun alang atak sayu usentana ngio penarafan Soytrek jelang 2030. Dahin petageng lahu haduyanan ngejeloh nabah 20 saya bilun maring dahin pelayang anu adang bilun mantusu pulu pala jatu 5 ngavan. Korina Kementerian Nak Pejoh Mano Hadui Peji Dahin Lim Serikat Anu Adang Bilun Jahineng Legah Tabang Ani Pasak Dahin Dang Yukong Ju Ekonomi Sektor Hadui Iwe. Hadui Peji Alang Sayu Membes Sarawak Metro Dahin Kontraktor Pembinaan Depot Rembus Penting Jadang Puboh Hadui An Anu Ngioh Jadual. Menteri Paso Datuk Seri Lee Kim Sim Halem Ji Dahok Bara hadui peji alang pejoh dahin kontraktor penyedia utiliti dahin jabatan nunan pah lahu agensi pelitah alang tawin. Hadui peji alang pejoh menlim pihak alang tawin dan maibang sayu lebo ji projek. Iha dua nunan tegute bejam lasan tanah ngawan meju depot rembus ha kota Semarahan. Tegu hadui pejamanan Datuk Seri Lee ngeriang telimat marung ju anu projek kerani ne mana ketua pegawai eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa. Depot Anan sang jadi ji lasan ayak menhadui teme sistem pengangkutan pasen Kuching Hiveng Nau. Lebih 35,000 kelunan angkiok nepak lame Sarawakku Sayang SKS bahagian Sibu nahari 25 anih atang do migu. Program Anan Anano hadataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Nomor dua setia usaha pelitah Sarawak, Datuk Hi Chang Ki Bara, Sibu Ihak Naji Ngavan Alang Kelima Program SKS Anano, mana 22 bahagian Ha Lim Dale. Program Anan Ihak Naji Lasan Sayu pelitah Sarawak Jeleng Dahin Rakyat, dahin te jaka alang piah sedia kuri-kuri perkhidmatan dahin sedia keliah alang kajo. Te kuri-kuri naan hadui anna tiah Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Kebudayaan, Konsert Rakyat dahin keliah rekreasi Fun Run. Daha alang atang lim kahipun peluang peji i perpaduan alang te sedia kahum pelais alang kajo. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg an Kiok Peluong SKS Bahagian Sibu T.6. Iha baranunan tegur rakaman program Kopa Kupi terbitan seksyen penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 Seng Anano T20G Atang 23 Bulan Tusu Ha Kuching. Nomor 2 Menteri Ha Jabatan Premier Sarawak Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara Program Dara Telok Doanan Mepeng Dahak Pelabur Usahawan Pembuat Dasar Dahin Pakar Halem Daliani Dahin Awang Daleh, Ja Petagang Hadui Peji, Dahin Ilo Peluang Mareng, Halem Ekonomi Halal. Lebih telok puluh penceramah ni menesayak Daleh Ayak Atang Teguanan. Membeh hadui alang andah putula ngejeloh persidangan anan, ihak nah Borneo Halal Kitchen dahin ekspor halal antarabangsa, alang mepeng kahum naan produk, dahin perkhidmatan halal mana Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia, Nunan Panlahu, Daleh, Brunei Darussalam.
Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg an keok 10 bihas 2026 dahin Pelan Pembangunan Industri Halal Sarawak 2026-2030 dahin Saksi Mano Pertukaran

0: Surat Memorandum Persefahaman MOU. Datuk Dr. Abdul Rahman Baranunan teguh sidang media Ha Kuching. Dengar hani anpahmo man Radio Kayan Miri FM. Te sidang media alang sedep Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Mano Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 tegu 24 atang 27 bulan pulu alang sang atang. Nombor 2 Menteri Ha Jabatan Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara, Forum Manan Kiok Mepeng, Jiribu Loong, Alang Ne Menhalam Dahin Awang Daleh, Huina Daha Alang Tawin Halam Agensi Pelita, Sektor Swasta, Ahli Akademik, Dahin Pakar Industri, Jadang Kusi Pelemanak Daha, Dahin Ju Alang Sayu Halam Pembangunan Pasen Alang Maju Tuge Haman Dahin Dang Livoh Daleh Maju. Lebih 20 pempamer sengkusi pameran inovasi Dahin Teknologi Pembangunan Pasen Ngejelok Forum Alang An-Anu Ha Hikmah Exchange Event Center Kuching. Geri Batang Dahok Future Ready Cities Building Resilience Futures Collaborate Adopt Thrive Ihak nginah SUF 2.0 jadi ji lasan ngawan hadu peji manlim pihak halem petagang ju pasen alang maju. Saya 16 daha alang jan mandale ani antahan halam op sapu ha subuyau dahin simunjan. Dahalo antahan melawin an pesaya jinun hipun surat anu nurepah pas alang sah dahin melo dara halam dale ani lebih man ujaka alang u an natep. Ngioh daho Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak ji saman saksi anusang jatulung halam hadui siasat. Hadui anahari pukun sayak malam dahalam de, dahin pah tek pukun natusu jihma melawin telok tatah ngawan an persa dahin ngajeloh uma dahak nyadui dahin uma kusik ha kebun sawit. Hadui an-anu hasil dahok bara mengkelunan bangu dan hadui hiring bahagian penguat kuasa JIM. Nunana dengah lewi alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu kenep dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ia sekena menunya ngerung alangnya salina dahina basak dengah. Dengah hadang antah mengkudang waktik jaga alangnya pihak wak jima.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

datang 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ini tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we said this discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan, selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bahawa jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia-Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pemrindang Malam Malam Malam YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu

0: lagu Pupu Bansa, minteng hari 2 pukul 10 pagi, seminat bawah YFM, Y9-12.
1: Mulai kepingingan dengan lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an, seminat di YFM.

Adik aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Abang

tuberkulosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Kes culi tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.